0: Aile Dewey.
1: Ala ga jona ka mafete nda ke tsama yene.
0: Ka o fela.
1: A o fela ke tsama na sa go monta.
0: Ngolo bophelo ke sempego.
1: Ya tya ka le yeta. Ke le ke tsama o continue le nke ke le ke senda.
0: Le tla thojana ngolo bophelo ke sempego.
1: Ke tla le go nna go tsafia ka re.